0: Imurisma tɛ se ka gɛlɛya Imurisma an b'a kɛ tabu tɛ yen nɔ sans tabu don Bekam Web Imurisia nazira kan a baara bɛ cogo di
1: Web Imur Burkina yan a ka gɛlɛ parce que